0: sayo.
1: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoke komplit tur pepak. Wis ana blambang, bawang, lombok, endhog, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Pak, kiri, pon, mriki niki, ngarep niku. Nggih, ben diewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wo apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mudhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Hayo ngene iki sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai kebutuhan.

0: Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dewe. Makani wak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Wah segre abis banyune kiplah kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
4: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: akan cari
1: kulonji.
0: Ya. Seneng banget pikirku tegese. Aku ora nuduhake gawean apa wae. Kowe wis ngerti kebutuhane awake dhewe.
1: Injih, Nyi Buyut.
0: Iki sing kagem tamu. Ya aja ming sithik lah molah.
1: Pramila, nek ngene pun olah-olah menika sampun penunggeni. Sampun kathah. Ning anggenipun badhe nyawisaken menika inggih supados prayogi mangke mboten nguciwani para tamu ingkang saking tumapel anggenipun badhe dahar menika. Menawi kula menika badhe nata-nata menika rak dereng dereng cetha ngaten lho, mangke gek klentu menawi
0: ora
1: kleh papanke wonten mriki. Lajeng pundi-pundi jodhonipun ngaten menika lho
0: kajeng dicaoske ngarepan kae. Dicaoske kono, engko iki ana godhokan gedhang, sukun, barang iki ya ditata. Nek piyayi negara ki rak ya ora mesti dar godhokan sukun barang ngono ki rak malah ora nate dahar to.
1: Keporo remen sangat lho menawi dahar menika rumiyin menika lho Nyai. Prajurit tumapel menika rak nggih nalika semanten nak menapa-menapa nggih kekirangan wontenipun namung palawija anggenipun nyawisaken kang dimpil kantor punika kemawon kok anggenipun dahar menika nglegaken menika kula remen
0: lho nggih enak
1: injih
0: utawa meneh aku karo kowe barang kile temandang arepa kangelan kae ning seneng
1: nggih
0: wong do kersa dahar
1: ning nek enten nyibuyut enten mbok biting niku kula niku njur temandang napa mawon niku mboten nonton rasa semelang mengke nek didukani mboten kleresan jalaran
0: ora
1: ning nek mboten enten panjenengan njur nyibuyut nyibuyut mbok biting mboten enten niku kula nggih mung bingung lho kalih kanca-kanca niku
0: ya ora usah bingung kok apa anane apa wangune lumrahe awake dhewe ning kabuyutan Panawijen kene eh anane kacang jagung
1: anek sik niku
0: pun cetelo barang iki
1: lawuh-lawuh niku sik kagem dahar niku kek niku niku wae mung antene nggih tempe terus kalih niku napa niku wae sik di anu sik kanca niku
0: ora apa-apa
1: niku kambil nom
0: oh digawe apa?
1: Angge

0: sing pok niku mboten nenten sing dicawis sing pok je. Enten poke namung tempe ning kene iku.
1: Ayo nek lempen bareng rak ya tedas.
0: Wah mesake.
1: Eh engko le dar kira ya ben dimut dhisik. Njur ajur ya lagek di ngono kuwi.
0: Niku nek sampeyan ning nek kempu gandreng rak nggih mboten. Napa nggih ngoten niku?
1: Ah ya wis ora apa-apa nih, pokoke iki dicaosi.
0: Lah ben ketok pepak kula niku nyi nek sing asmane Ken Arok. Nika niku rak ketoke piyayine men pripun nika? Mas Perjuru. Wah kula niku nek kepengin
1: kadhar nyenengke kok.
0: Nggih to. Heeh. Kula niku rak kepengin ajeng ngerti to. Kaya ngapa to kok kondange prajurit
1: as prajurit ah. Ken Arok kuwi.
0: Niku nggih,
1: kula niku. Ya kowe ngematke.
0: Mboten wani mung
1: aja lho.
0: Kula nginjen saking
1: ketara banget nek kowe ngematke iki.
0: Lho wong kepengin ngerti niku ra nggih iso mawon.
1: Nggih. Nginjen kuwi wae tok samun, kok nek wis njuk lunga ngalih ngono lho, ra njuk terus.
0: Mengke nek kira-kira ajeng konangan to? Kula ya etek-etek golek kayu napa golek napa ngoten.
1: Kok yo kowe nglirik ngono barang kuwi ora apa-apa.
0: Nggih. Lho, apa nek kae?
1: Lho, ya apa? Iki apa?
0: Sampeyan kok gawe bingung kok.
1: Iki dipel.
2: Tolong golek kayu.
1: Enggak apa?
2: Nggo nutuki bathuke niki.
0: Kok lho sembrono.
1: Aja lho.
0: Niki digoceki, dilawani kayak niki kajenge anu.
2: Kula nek pijeti ra iso,
1: ya rasah tok pijeti.
2: Deke krasa ngono lho.
1: Ning rak ya lara to, wong bathuk ora apa-apa kok ditutuk.
0: Ngeling-eling ya. Njuk Kang, njuk Kang.
2: Kowe mau ngan po?
1: Kowe iki piye to?
0: Niki wae kene nopo Kang Derpo?
2: Ayo kula ora ngerti wong kuwi nang Sanggar Mburi ku lho.
0: Niki dilawani ben-ben anu ben ngombe-ngombe sithik.
2: Kuwi kewajibane nek ya menten iki lak nyumedian. Ane kok ngerti kulo kula goleki kok ketemu gloso teniku. Ayan opo piye kowe iki?
1: Apa duwe lara ayan ora to?
2: Ah dadi mboten lah, mungkin nek dibokang sulpan opo piye.
0: Ngombe. Emot iki mbok piting niku mboten ten riki Kang, mbok piting niku tilek ngomah.
2: Coba kuwi nggo banyu ta kowe tanggu.
0: Lah iki banyu kendi pemprot atas kan dereng tiru.
2: Dengene ngene. Ngombe.
0: Alon-alon iki klocorne sithik. Oh, ngunjuk kangkeng nggih. Lah sokor pone neng nangge ngoten iku nggih sambat mboten napa-napa Kang Dimpel.
2: Sapa kitangane sapa iki?
0: Kula niki nggo ngunjuk riyen ngunjuk.
2: Alah, ayo ra dongo ngono kuwi aja dirumet-rumet malan.
0: Pun kajenge ora apa-apa Kang Rapa.
3: Malah kowe la iki bojoku nendi iki?
0: Niki anu mbok piting niku tilek omah, malah
1: pagi ngurusi cempe.
0: Nggih.
1: Abot ngurusi cempe, mbangane ngurusi kowe. Cempe ra iso didol, payu didol nek kowe jarine meli ra payu didol
0: ngono. Iku buyut niku lho,
3: mesak kan. Lah ngujure kaya ngene kok malah bojone
1: ya kok ngono. Kan sari iki ya di.
0: Nggih.
1: Dilawani kan sari.
2: Pel kok iki jane kenapa to kok
3: larang cempe alah.
1: Pel
3: ya ampun.
2: Mbak niki kasane wong pirang-pirang iki. Iki aku mau wis rumangsa kabotan ngusung saka Mburi Sanggar mau
3: nang kono kok iso tekan kene sing gawa kowe Kang.
0: Lah ya Kang Terno niku wae apa sing gawa.
2: Kenane deling-eling. Aku wis jasa tumrap kowe.
3: Oh, iki kok konange akeh banget to iki. Lah,
0: pripun to? Kok ngunjuk-ngunjuk meleh ngene iki ngunjuk banyu kendi kajenge anyep gek ndang ning.
2: Ngiling-ngiling kowe ana lelakon apa?
1: Tenang apa to?
3: Ngombe.
0: Enggak, niki enggak, kula lawani nggih. Nah.
2: Ora oke kowe golek banyu kerkoso ya.
0: Ya wis kok ndang.
3: Ora oleh
0: ya wis ora oleh. Kok yo kang Derpo niku.
3: Ora sida crito aku nek ora oleh ngombe aku.
0: Lah pripun kok mesti crito
3: niku lho.
0: Lah ya
3: ora
0: ngerti
3: nek ora crito. Pripun? Ya ampun.
0: Pripun nonton apa kene napa sampean wau?
3: Ajeng nyulet dia.
0: Iya iya
3: sanggar mergo gone palenggane bagus e Mas Arin niku rak peteng.
1: Iya.
3: Kula mboten ngerti

0: Saking pundi parane ngerti-ngerti mak pet plek ngoten.
1: Nonton apa niku?
0: Ayo mbah.
2: Ora ngerti.
0: Ngerti plek. Ora kelingan napa-napa.
2: Yo kowe semaput kuwi dadine.
0: Semaput niku ngaten iki to Nyi Buyut.
2: Semaput iki yo
1: ora eling. Sampeyan gak eling kok omong ngeten iki nek sakniki sampeyanku po neleng.
3: Nek sak ngertiku ki mau kok kerengan ning
0: kene. Ora kelingan napa-apa.
3: Kewang do kerengan
1: yo. Endi? Lho pripun to?
3: Kaya sak kelibatan kaya baguse maeso anu barang kuwi.
1: Lho baguse maeso akne enten.
3: Eh, karo wong
1: sing ngerti kan narok napa niku? Sampeyan ki ngerti tenan ora
3: to? Wis ngono wae. Nek ngono aku tak anu wae. Aku tak suan Ki Jogoboyo.
1: Oh?
3: Eh, tak karo
1: njulke bojone. Ya, ya, ya. Sange ngati-ati lho, Mang. Duh, pripun iki? Kok awake dhewe iki? Dirampok kowe nata-nata iki, Kang.

0: sing namu, kula sing teko. Kula sing sowan Ki Jagabaya.
1: Ana apa, Darpo? Wah, olehmu bengok-bengok ngalahake lampor wae.
0: Kirien
1: wae bingung wong.
0: Kirien kula tak nyuwun lilah kula tak menggah-menggah sik.
1: Iya.
0: Niki wau donge.
1: Disarehke.
0: Kula mboten ajeng mlayu ning reneng kesusu dadi mlayu. Nggih, sampeyan nggih mboten menggah-menggah to?
1: Ora. Wong aku ming lagi tetengukan iki mau kaget krungu suaramu.
0: Ning nek mboten menggah-menggah.
1: Ora.
0: Kira-kira wonten wedang mboten iki?
1: Ya iki tak jupuke dilit. Njaluk kopi apa teh kowe?
0: Anu. Jenengan sadian napa iki?
1: Heh.
0: Wong kula niku wato nonton toya, terus iso ngombe mengki iso nglerehke niki.
1: Biasane
0: iki ambegan kula niki.
1: Wedang teh karo kopi.
0: Nggih mengki dicampur nggih kena mboten napa-napa. Anu niki kula badhe matur ngersanipun Ki Jagabaya.
1: Ya, ana apa?
0: Ning saderengipun matur kula badhe anu nyaosi prisa, mangke mesti panjenengan kaget. Mula sadurunge panjenengan kula tasih prisa, kula aturi kaget sik pripun. Ben ora kaget,
1: wis kowe crita, aku wis kaget iki.
0: Mpun ta?
1: Krungu suaramu mbiyen bingungi aku wis kaget.
0: Ngajeng sanggar niku akeh wong do krengan. Baguse Maeswani kalih Kuda Sempona. Wow, pas kok niku wau. Kayane wong seksi-seksi tenan,
1: mesti nggih. Kuwi wong-wong dugdeng kabeh kuwi.
0: Nggih. Apripun jenengan niku?
1: Wis ngene wae. Para cantrik dikumpulke, awak dhewe marom-rono ngulat saka kadoan. Syukur bagi iso weneh bebantu, nak ora dhewe ndelok saka kadoan wae.
0: Oh,
1: boleh selamat.
0: Nggih,
1: ayo, rono.
0: Nggih, kamu.

0: ujuki jamu seko aku muga-muga tumuli bisa waras eling marang produksi noger. Saya banter keteke. Weh. Toyo, Toyo, Banyu, Banyu, Toyo, Banyu, Banyu, Toyo, Toyo, Toyo, Toyo, Banyu, Banyu.
1: Kalau betak ke punan, kados pun di sini kok ngantos kados nanti ni pun, kanan ni pun.
0: Niki ngeten iki cukup yo. Terus sangat angger kenarok menika mbebayani sangat. Mila kula nyuwun toya. Sampun beto
1: niki. Niki kula betake niki panjenengan jeli-jeli wae kula lajeng nggih pados toya.
0: Nggih nggih
1: menika badhe kagem menapa?
0: Nggih. Niki nggih ngunjuk angger kenarok pundi-pundi.
1: Oh nggih nggih monggo monggo monggo. Monggo monggo.
0: Kalih niku seliran di songgo setitik.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Tengenge ngeten to di songgo riyen di songgo songgo. Diriwangi niki Mas Jogoboyo.
1: Nggih nggih monggo monggo.
0: Pun sakniki
1: niki kenging napa to niki?
0: Wah niki wau rak. Dok pasulayan kalih.
1: Oh sing dok rengan niku wau.
0: Nggih, Bu Sindet. Kalih.
1: Weh, pun rada ya. Emut. Gus.
2: Atus pundi, Gus?
0: Lego. Kutus puding ger.
1: Empu.
0: Kulo.
1: Empu.
0: Kulo ger. Kenarok.
1: Kejogoboyo.
2: Gye. Merik kulo. Atus pundi.
1: Aduh.
0: Sampun emut saes tu ger.
1: Kandelian kandelion. Sampun kata polai pun. Gengge mangi.
2: Toyon ini kudu njoke.
1: Gengge.
0: Gengge. Gengge. Muka kau ni kudu njoke. Terus pundi raosipun, Ger.
1: Dodo kula kados bengkah-bengkah. Tetelo kebu sindet. Ginakaken daya kasekteni. Haji menapa kula mboten ngertos. Dodo kula ingkang
0: kinggih. Ingkang dipun tamakaken menika Aji Bajang.
1: Haji.
0: Inggih. Bejo sangat panjenengan menika. Menawi mboten panjenengan kula kinten sampun lebur tanpa dadi ketaman dening Aji Bajang. Ning kula pitados panjenengan menika saestu jalma ingkang kinacek. Nyatanipun panjenengan saged mantun.
2: Kinten-kinten saged ditambani mboten
0: niki. Niki pun ketinggal regeng-regeng ya Mas Joko sampun semelang
1: mboten. Kula mboten napa-napa.
0: Nggih, nggih, nggih. Syukur, kula melu seneng
1: Mpu. Hakni dos pundi? Hakni dos pundi? Nggih ta bagusane kok ra ketok niki.
0: Nyuwun pangapunten. Hakni menika wau. Wah, dos pundi nggih. Rikala panjenengan menika pasulayan kalian Kebu Sindet menika dipun tamani Aji Bajang panjenengan dawah lajeng ing pengangkah kula badhe nulungi panjenengan. Kulo ngantos leno kalian Maeso Agni.
1: Empu, sampun kedangun. Panjenengan kula aturi ngrumiyini mbujung Maeso Agni dipun rebat. Mangke yen badan kulo sampun sekeco. Kulo badhe nututi panjenengan, bantu panjenengan. Empu, kula aturi nilar kulo.
0: Keparang nyuwun pamit.
1: Kula aturi nilar kulo. Empu. Gus, nganu saat ini kersane tindak pundi nama teng sanggar mawon
2: pripun. Kula nyuwun toya. Monggo. Kula pun patus.
1: Nggih, nggih. Kula dabyang nggih.
2: Patus toya
1: Kijogoboyo. Nggih, monggo.

0: kon kunampa kanthi syukur naning atiku sumekar. Kowe bekti marang aku. Ya.
1: Injih, Bapak.
0: Saklawase aku dadi pendhita, dadi guru ana ing padhepokan. Lagi sepisan iki ya ning ngarepmu iki krasa ayem, tentrem, seneng atiku sumekar.
1: Injih, Bapak. Sampun sak limrahipun minangka putra siswa utawi murid tansah ngabekti dateng bapa gurunipun. Mila kula saestu ngaturaken bekti kula.
0: Ya. Jebul tenan kok. Lelakoning urip pancen maneka warna.
1: Inji Bapak.
0: Nyokro manggilingan kaya ubenging jagat. Aku biyen duweni lelakon sing kaya ngono. Sediaku ya kepengin nuruti kekarepane atiku, men bisa bungah atiku. Ning jebul ora. Aku ora tau tentrem. Aku ora tau seneng. Ora kaya sing tak rasake sepisan iki sumekar.
1: Injih. Sedaya wau sampun nama kalajeng, Bapa. Mila saking kula namung sabut saged ngemetaken sampun ngantos kedelarung anggenipun sedhi utawi sengko.
0: Tujune turahaning uripku isok tak nggondandani isen-isen ing atiku.
1: Injih, Bapa.
0: Bejo banget sumekar uripku. Apa meneh sawise aku nyumurupi gonmu sumadyo nampa aji kalabama. Beda banget, beda karo rikala aku mejang utawa nglinterake marang Kuto Sempono lan Baureksa. Beda.
1: Aduh. Semanten ugi kanugrahan ingkang tanpa upami, namung kula nindakaken menika menapa sakmestinipun, Bapa.
0: Iki pituduh ingkang gawe urip.
1: Inggih, Bapa.
0: Iki piweling ingkang gawe urip. Melekake mripatku ning gawe padhang ing pikiran ati. Pilar buka atiku. Aku dadi mantep lan mantep. Aku bungah duwe murid kowe sumekar.
1: Sampun to, Bapa. Sampun kesangeten anggenipun ngalembono dateng kula.
0: Sumekar.
1: Inggih, Bapa.
0: Aku arep kandha ngeblak marang kowe. Kaya kandhaku ngarep. Aku bakal nglintirake maresake wewenang padhepokan Panataran ya padhepokane Ki Empu Sada marang sumekar kowe ya kek.
1: Bapa. Namung menapa Bapa Empu Sada sampun yakin menawi Bapa Empu badhe nglintiraken paguruan menika dhateng kula, Bapa?
0: Kowe ora usah takon sing kaya ngono. Kuwi aku sing duwe.
1: Inggih.
0: Padhepokan kuwi dadi wewenangku. Ora ana wong kang bakal ganggu gawe, ora ana wong sing bakal melu. Lan ora ana wong sing duwe wenang. Sapa muridku sing tak lintiri warising padhepokan? Sumekar.
1: Inggih, kula Bapa.
0: Aku wis tau kandha. Kabeh Raja Brana. Bondo-bondo sing mapan oning padhepokan kini iki. Sepisan. Gunakno sakarmu. Sak nering atimu. Ning piwelingku. Upamu kowe ngerti Gusti. Bondo kuwi biyen saka ngendi asal tulunge? Balik no marang sing duwe. Awit tekani bondo ki mawarno-warno. Ana merga nggonku rayah, jarah rayah tarpe ngliya. Ana nggonku rampok. Ning ana beya saka murid-muridku. Mung siji sing tak kandhakake marang kowe tak palingke karo kowe aja nganti lali. Raja Brana darbeke kudu sempurna sing tak simpen ana ing gledhek kae. Aja tok owah-owah.
1: Oh, injih-injih.
0: Ngerti karo.
1: Injih. Bapa, kula saestu badhe nindakaken menapa ingkang Bapa Mpu Sada dawuhaken dhateng kula. Semanten kathah ing Raja Brana ingkang kapasrahaken dhateng kula menika badhe kula jagi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken kula sampun kula candhi.
0: Aku percaya marang kowe.
1: Injih. Namung semanten napa?
0: Piye
1: ning piye? Bapa Mpu Sada sampun paring kapitadosan dhateng kula. Nggih. Kula badhe sumadiya, Bapak. Namung semanten Bapa Mpu sampun ngantos negakaken dhateng kula, Bu. Awit kula menika saestu ngrumaosi kekatan utawi kirang seserepan utawi
0: sumekah. Ora ana tembung kok aku negakke. Ning mergo aku wis lila legowo. Percaya ora yakin marang kabisanmu. Aku ora bakal canduk lawung lan ora bakal cawe-cawe sakwise mengko aku ninggal papan kene.
1: Nih,
0: ya,
1: kata kekiranipun menapa malih kula kedah mranata sekathahing para siswa ing paguruan iki. Kamangka adat sabenipun wonten ingkang sami. Padudun ingkang sami gegojegan utawi kathah kladuk ing atur.
0: Kurang kuwi lumrah. Luput kuwi mesti bakal dilakoni dening wong kang tumindak.
1: Oh, nggih.
0: Mula janji nggonmu duweni kekarepan kuwi becik. Aja wedi luput.
1: Nggih.
0: Ngerti?
1: Nggih, nggih.
0: Nah. Sik, aku bakal mlebu sedhi lho.
1: Lho,
0: enten ana.
1: Dadi tidak budi, Bapak.

0: tongkat kang dadi ciri cirining padepokan Panataran ya padepokaning Empu Sodo. Ora enteng sesangganmu nampa tongkat iki.
1: Inji Bapak.
0: Sebab kanthi wujuding tongkat kuwi kuwi mujudake bukti lamun kowe dadi warise Empu Sodo kang menang gula mentah lan bacotake kajayani padepokan Panataran.
1: Isih Bapak. Semanten ageng ing kapidadosan dhateng kula, kula nampi jejiban suci meniku nglajengaken paguru ning Empu Sodo Bapak. Iye. Kula namung badhe tansah nyuwun badhe sumindhe wonten pangayunipun Bethara supados saged nindakaken dawuh Sang Empu Sodo.
0: Ya. Pamundutku marang kowe Yengger Sumekar.
1: Inggih, Bapak.
0: Uri-urinen ngrembakaning padepokan Penataran. Owah ana. Kencar-kencaring padepokan Penataran saka kahanan biyen nganti kahanan saiki wiwit saiki nganti kapan bae sakwise padepokan Penataran kuwi sing nyekel.
1: Inggih.
0: Kawentaring padepokan aja kaya kawentaring rikala aku sing nyekel padepokan iki.
1: Inggih.
0: Sago
1: jaga kula nyendikani Bapak. Mugi-mugi awit pangestunipun Bapak Empu Sodo. Supados paguron menika saged ngadeg saya sentosa lan ngrembaka saha ngurakapi dhateng para siswa.
0: Budidayanen padepokan iki migunani tumrap liyan.
1: Inggih Bapak. Sendika ngestaken.
0: Yen wis kaya ngono Sumekar, aku bakal ninggalake papan iki.
1: Loh, Bapak?
0: Aja tok arep-arep kapan baliku. Yen nganti ana lelakon ora ana kabare Empu Sodo. Anggepen aku wis tumekaning pati.
1: Bapak kok ngati kok kados ngaten to, Bapak badhe tindak pundi, Bu?
0: Aku ora bisa kandha marang kowe. Aku bakal tekan ana ing ngendi lan aku bakal jujuk ana ngendi.
1: Nggih, menawi kersanipun Bapak ngaten, nggih.
0: Aku bakal separan-paran.
1: Mugi-mugi kemawon, Bapak.
0: Kaya sing tak kandhake ngarep, sisaning uripku iki
1: nggih
0: bakal tak gunakake kanggo mbiyantu marang wong kang butuhake pambiyantune Empu Sodo.
1: Nggih, Bapak. Mugi-mugi kemawon
0: murakapi tumrap bebrayan.
1: Inggih. Mugi tansah panjenengan cinangkung utawi sinongsong dening Bethara ingkang hakarya jagat.
0: Aduh. Sepisan meneh aku ngrasakake adem ayem ing atiku. Mbak nyeles rasane. Pisan iki aku didongaake dening murid.
1: Inggih.
0: Ya.
1: Ndherekaken
0: sugeng tindak kasunyatan.
1: Inggih.
0: Bethara jangkung marang uripku, uripku bakal piguna marang bebrayan.
1: Iji, dari akan sugeng tindak Bapak.
0: Ya nggih, sing ati-ati Sumekar.
1: Iji Bapak.

Kedap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
3: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amalah padha kepengin ninawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kelurahan
1: Canting Jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Rireh, rereh, lan ruruh. Kahanan jaman samangke mitedahaken kahananipun jaman ingkang sarwi ngedan. Yen ora ngedan ora keduman. Kadosta ingkang dipun ngendikaken dening Suwargi Raden Ngabei Ranggawarsita wonten ing serat Kalatidha. Budaya Indonesia samangke sampun kasingkur dening budaya manca. Kemajenganing bangsa kilenan ndadosaken cingak ing dunya. Tiang Indonesia mliginipun tiang Jawi sami tumut ngangsu kawruh dhateng negari kilenan. Emanipun tiang-tiang ingkang sami ngangsu kawruh dhateng bangsa kilenan menika lagu-lagianipun dados ningkok bangsa kilenan. Miwit saking cara-caranipun anggenipun gesang, anggenipun gegriya, anggenipun anggula wentah putra-putranipun, tedha saha sandang panganipun, tandang tanduk saha sarawungipun. Kasusilaning manungsa mliginipun para muda ing jaman samangke dipun daya pangaribawani dening tigang perkawis. Inggih menika film, food utawi tetedan, lan fashion utawi busono. Tigang perkawis menika gampil sanget saha rikat sanget. Andayani dumateng ewaing kasusilaning manungsa mliginipun para muda. Kangge ngawekani kahanan jaman ingkang sarwi ewah menika perlu sanget para tiyang sepuh sami anggula wentah putra lan putrinipun. Lumantan margi ingkang leres saged mbedakaken pundi ingkang sae lan pundi ingkang awon. Satemah saged ndadosaken rahayu wonten ing gesang bebrayan sak lami-laminipun. Lare menika minangka peparingipun Gusti ingkang Maha Agung wonten salebeting kulawarga. Sae menapa awon tumindakipun lare gumantung saking tiyang sepuhipun piyambak anggenipun nggula wentah wiwit alit. Panggula wentahing lare kakung kalian lare putri menika langkung awrat lare putri katimbang lare kakung. Wonten ing jaman kemajengan teknologi menika mulang muruk dumateng lare putri kedah kanthi linambaran budi pekerti ingkang utami wiwit taksih alit. Daya pangaribawa film, food lan ugi fashion ageng sanget tumraping solan salining kudrating wanudya ingkang utami wonten salebeting budaya Jawi. Malah kados-kadosipun luhuring bebuden soho kautamaning watek ingkang kedah dipun gadai wanudya sampun radi kepering. Film asring mitontonaken dredah wonten sak lebeting bebrayan gesang ingkang sejatosipun boten pantes dipun tontonaken dateng lari. Tuladanipun lari ingkang suwaunipun gadai solah tingkah ingkang kalem dumadaan ewah dados berangasan sak sampunipun ningali film. Kathah lare-lare wanudya nem samangke ingkang nindakaken padatan kadosta nalika nembe lungguh kalian kanca-kancanipun kanthi cara sikil dipun inggahaken wonten ing kursi. Nalika sarawungan kalian kancanipun mboten ningali wayah utawi namung milih kanca jaler kemawon lan sak piturutipun. Food saged ngawekani cara-caraning tiyang anggenipun nedha. Tuladanipun ingkang suwaunipun saben dinten namung nedha tahu, tempe, tuwin bayem ewah dados tetedan cengkok bangsa kilenan ingkang sampun siap tedha. Jalaran siap tedo kalau wau, jalari tetedan jawi tulen kathah ingkang sami dipun singkuri. Satemah kaprigelaning wanudya jawi ingkang sampun kawentar babagan olah-olahanipun wiwit kasilep saha tuwuh padatan asring ngeceh-eceh arta. Fashion. Kata sanget para wanudya mliginipun para muda ingkang kabujuk budaya kilenan anggenipun nyandang ngangge. Tuladanipun ingkang sewaunipun nyandang busana sarwi rapet ing samangke ewah dados sarwi sumrawang utawi nglegena. Sampun boten gadah raos lingsem malih dateng tiyang akathah anggenipun sang saya wantun mitontonaken peranganing badan. Tigang perkawis menika kedah saged kaendih kanthi lampah ingkang utami. Gayuh kawruh sainggil-inggilipun menika panci perlu sanget tumraping para wanudya. Ananging kedah kanthi linambaran lampah ingkang utami. Sampun ngantos mimpang saking kudrating wanudya. Para tiyang sepuh mboten namung mligi mulang muruk babakan keprigelan olah-olah kemawon. Ananging ugi kedah saged anggula wentah dateng putrinipun wiwit alit babakan pocap soho patrap. Pocap kedah ingkang ririh, wontene patrap kedah ingkang rereh lan ruruh. Ririh injih menika lirih alon. Menawi gineman kedah kaudi ingkang lirih saha ingkang sae-sae utawi migunani. Sampun ngantos anggadai wewatekan wanudya ingkang brauan. Rereh injih menika sareh lerem. Sedaya tumindakipun saben dinten kedah tumata kanthi sareh alus boten kemrungsung utawi petakilan. Lungguhipun utawi cara nyandang busananipun kedah saged dipun tata kanthi sae. Trap sila ingkang tundhonipun boten nuwuhaken raos ngleling semi. Gandhes luwes solahipun setiti anggenipun migunakaken arta kedah dipun kulinakaken dhateng lare putri wiwit alit. Ruruh injih menika wanguning praen kedah ingkang manis. Luruh utawi sumeh boten berangasan. Polatan kedah saged dipun jagi sampun ngantos julalatan wonten pundi-pundi. Ningali kahanan budaya Jawi ingkang sampun kasingkur kados mekaten, pramila minangka tiyang sepuh kedah saged anggula wentah dumateng para putrinipun kanthi linambaran budi pekerti ingkang luhur kajumbuhaken kalian budaya Jawi. Aruming sarira sarta asma ingkang sabab saking lampah utami menika dados pamunahing sedaya reribet margining gesang. Satemah sedaya ingkang sami sesarengan lumampah sami tumut ngraosaken suka syukur.

Kene tak kandani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.

Inje, sutresno budaya sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing giaran uyon-uyon siang, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken tining keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten ing gending-gending kang badhe kapiarso wonten ngerso panjenengan sedaya inggih menika gending erang-erang begelen kerep minggah opak apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigeno laras pelok padat enem lan gending angka kalih gending mudo tomo minggah ladrang laras lindru padat songo. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang wontening wekdal meniko. Mugi-mugi saged dados panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing busana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Rumeneh, sampean ngerokok kuwi arep omong asep rokok kuwi yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sak to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antrak.

0: Nah,
1: siapa putus? Loh, terputus nggih. Misali mah nggih. Berikutnya monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sore suka sami suka.
1: Sore. Mbah.
2: Nggih. Kula suka. Sedaya sami suka.
1: Nggih, Mbah Noyo.
2: Nggih.
1: Oh, nggih.
2: Aku ngajaroke lho Bu Salimah.
1: Nggih, Bu Salimah.
2: Lagi kembang wangi beda.
1: Kembang wangi nggih. Monggo kakintun salam.
2: Salam Pak Dep Bu Salimah, salam Pak Dep Aimin.
1: Nggih.
2: Sukani Gunani Bajiri Roma Sihajeno Roma Tujo Roma Yono Madon Jentuno Nang Sahnita Muti Mami Sartina Bu Sakinem, Bu Supriyati, dan masih Bu Wagian, Bu Wari ini, Bu Sri Supatini, Pak Werning, karo Yang Parno, Mas John, karo Kang Joko Wono, kali Bisu Sukat Wono, wonten Mbak Yeni, wonten Pak Yanto Yuki, Mbak Ana Yusiru, Prayoki, Agam Sebayoki Mangkomor. Kok gede, Mbak?
1: Nggih, Bu. Nggih, Pak.
2: Bu. Rapopo tindak piye rapopo?
1: Nggih, Mbak Noyo. Mbak.
2: Nggih.
1: Nggih. Sehat. Nggih. Merdeka nggih, Mbak. Jadi lupa, Bu ya. Bu Salimah maksudnya tadi tuh. Nggih, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Desi Jamayani. Kula suka penyanyian suka. Sedaya sami suka.
1: Oh iya, ini Bu Sri bukan?
3: Iya, jadi apa Mbak?
1: Oh nggih, Bu Sri nggih.
3: Iya, Pak Wetan Kampus isi.
1: Nggih. Monggo Bu, pilih mana Bu?
3: Iya, kembang wangi.
1: Kembang wangi nggih. Monggo, kakintun salam.
3: Kinten salam kagem Bapak Alsari, Pak Gading, Romo Haji Madiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Romo Eri Sarjono, Romo Yu, Kirukon Merde, lajeng kagem Bapak Kasiono, wonten Inggrawen, Bapak Puji Traito, lajeng kagem Mbak Bambang Sutarno, kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, kagem Pak Damaskes, Eyang Buas, lajeng kagem Mas Wawan Hakan, so, Mas Arki, kali-kalipun, kagem Pak Supoyo, so, kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parang Kritis, Jalan Parang Kritis, so, Bu Sri Kebonagung, so, kagem Mbak Yurati,

0: Tadi Bu Bibit, Bu Yeni, Bu Lebi, Bu Sat, Bu Sri Melawon, Bu Hudo, Bu Bibit, Bu Titut, Bu Sri Ri, Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Nato, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken suka sami suka matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Monggo Pak Ruslan.
2: Sugeng sonten Mbak Damayani. Menika Pak Ruslan kebareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kageng Romo Haji Ngadiono mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang Sekar Kemuning, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sentowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipulwates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu Kweni, Lek Gono Yusiru, Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati, Bu Warini, Bu Supriyati, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune nderek ingkang nomor setunggal, wekdal kita kunduraken lebet nyuwun pangapunten matur nuwun.
1: Nggih, Pak Ruslan sudah dibaca nggih voice-nya. Berikutnya saya putarkan lagunya Kembang Wangi yang banyak dipilih nggih dari Happy Asmara. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Jadi mendengar sanipun poro pepundian sepuh, bini sepuh, sesepuh ingkang dahat kinabekten sumrambaipun sutresno budaya ingkang kinormatan. Alhamdulillah ing rabbil alamin wonten ing sonten menika kula Pak Aris Samsukito saking Bantul suan malih lumantar RRI. Lan wonten ing kesempatan menika kula matur kanthi ira-iraan judul tema inje menika Islam mulyakake wanita. Kula awiti saking salah satunggalipun riwayat. Riwayat menika ingkang dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi ugi wonten Imam Hakim nggih. Bilih rumiyin salah sawijining wedal menika sahabat-sahabat wanita nggih. Dadi tiang-tiang muslimah jamanipun Kanjeng Nabi rumiyin gitu. Nah wonten riwayat menika dipun ngendikaken asmanipun wonten sing ngendikake Ummu Salamah. Ummu Salamah niku garwanipun Kanjeng Nabi. Ning wonten riwayat Tirmidzi dipun ngendikaken Ummu Imarah Al-Ansori. Lah ibu-ibu menika nak napa sensitif gitu. Sensitif. Kok sensitif napa lah? Matur kalian Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, jeng Rasul, wonten Quran kok wanita mboten disebut-sebut. Dadi nggih, ibu-ibu, mak-mak ngoten niku le sensitif mboten namung sak menika jaman Kanjeng Nabi mon niku ibu-ibu, mak-mak niku nggih sensitif to. Nggih. Nek saiki ora dijak ngono ya takon niku. Ora disebut nggih takon niku. Lah jaman Kanjeng Nabi mekaten to. Nggih para sahabat wanita menika nek wonten riwayat nggih Ummu Salamah utawi Ummu Imarah Al-Ansori menika nggih matur kalian Kanjeng Nabi ten ayat Quran kok sing disebut kok namung sing kakung-kakung sing putri kok mboten disebut. Nah niki. Lajeng sawijing betal Kanjeng Nabi nah minggah wonten ing mimbar. Nah mimbar terus Kanjeng Nabi maos ayat Quran surat Al-Ahzab. Ayatipun ayat ikang tigang doso gangsa. Wonten ayat menika dipun ngendikaaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati wasopirina wasopiroti wal khosyaina wal khosyaati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati wasoimina wasoimati wal khafidhina furujahum wal khafidhati wadhakirina allaha kathiran awadhakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Niki terus ibu-ibu para sahabat putri niku ces wae niki napa disebut nang ayat niku. Senoso ayat-ayat ingkang nyebut wanita nggih kathah. Wonten Quran nggih wonten surat jenenge surat An-Nisa men kan artosipun nggih wanita. Ini menikah pancen asbabul nuzuli pun tumurin pun Quran surat Al-Ahzab ayat 32 gangsal wonten saperangan sahabat wanita ingkang wadul kan Kanjeng Nabi kok wanita menikah mboten disebar-sebar wonten ing Quran. Nah artosipun apa? Ini kalebet ayat menikah duduhaken bile Islam menikah wanita kalian kakung menika nggih sama sejajar nggih nah tegas sejajar menika nggih sami-sami menika saged mencapai
tataran makom ingkang minulya wonten ngarsane Gusti Allah, syaratipun iman kalian ngamal soleh lan takwa menika. Nah menawi wonten ayat menika dimenika sak temene wong muslim lanang lan wong muslim wadon, wong mukmin lanang lan wong mukmin wadon, wal qanitati al qanit menika wong sing nopo taat, wong lanang sing taat lan wong wadon sing taat, ngaten. Oke, wong sing lanang sing dheweke jujur asodikin, lan ugi wong wadon sing dheweke niku nek matur nek ngendikan kanthi kejujuran. Wong lanang sing poso lan wong sing wadon sing poso. Wong lanang sing salate khusuk lan wong wadon sing salate khusuk. Wong lanang sing ahli sedekah lan wong wedok sing ahli sedekah. Wong sing lanang wong sing sabar lan wong wedok sing sabar. Wong lanang sing jaga kehormatane, wong wadon lan sing jaga kehormatane. Wong lanang sing asring dzikir lan wong wadon sing asring dzikir. Anuga dipun janjikan Gusti Allah. A'addallahu lahum, Gusti Allah janjake marang tiang-tiang niku wau. Mbok kuwi lanang, mbok kuwi wadon, nek dheweke niku wau memenuhi menapa ing kados dipun ngendikaken ten ayat menika, dipun janjaken Gusti Allah maghfirah. Maghfirah niku nggih ampunan. Nggih, wa ajrun adziman lan ajrun. Ajrun menika pahala. Ngandiman ingkang ageng. Dadi piyai putri menika nggih nek ten Islam gitu. Nggih, niku saged ugi napa menyamai kalian piyai kakung, kepara malah saged ngungguli piyai kakung. Nggih, menawi dheweinipun langkung iman, nggih langkung amal saleh lan langkung takwa wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan ini pun ngendikaken wong muslim lanang, wong muslim wadon. Sing dimaksud wong muslim niku anggere jer dhewe niku sadat niku wis muslim. Mergo sing jenenge sadat niku lawange mlebu Islam nggih sadat. Tiyang menawi sampun mau sadat niku pun dianggep napa pun diakoni minangka tiyang Islam. Nah, melu ampun ngantos awake dhewe gampang ngapir-ngapirke tiyang gitu. Nggih, wo nek wis dheweke wis sadat berarti Islam. Cara gampange nek KTP-ne dheweke Islam nang KTP Islam ya dheweke jebul ya muslim ngoten mawon sacara lahiriah. Awake dhewe namung saged ngukumi ingkang lahir. Masalah tenane wallahu alam sing pirsa sing bersangkutan kalian Gusti Allah. Ning awake dhewe sing ngukumi sing ketoke dheweke ya sacara lahiriah Islam ya dihukumi binangka tiyang Islam. Wong mukmin lanang lan mukmin wadon, wong mukmin menika imane pun mantep. Dadi tiyang nek sing imane pun mantep niki pun sebat mukmin. Lah wong mukmin lanang, wong mukmin wadon gitu. Ora mung wong lanang wadon nggih. Lalu kenapa alqonitin? Alqonit menika piyai kakung sing taat ana ngarsane Gusti Allah. Alqonitati niku piyai putri sing taat. Nggih taat dhewe tansah ngibadah, jaga ketaatanipun ngarsane Gusti Allah. Asodikin menika piyai kakung sing napa nek ngendikan menika nek matur menika kanthi jujur. Dadi mboten namung ngendikake kejujuran. Nek ngendikake kejujuran kabeh wong iso nek ngendikan menika jujur. Nggih, dheweke tansah ngedohi napa nggih ngapusi dusta lan dheweke nek misale janji nggih menepati janji niku termasuk asodikin. Lah wong ladon sing ngoten niku nggih to nggih sami kalian wong kakung sing sotik niku wau. Asobirin wasobirati lan wong sing lanang sing sabar lan wong sing wadon sing sabar gitu. Nggih sabar ngadepi kahanan lan ugi sabar dheweke napa ngedohi subhat, ngedohi syahwat. Nah ini syahwat ki apa tenan kita. Ah ini perlu kekuatan kesabaran.
khosyina wa khosyati, wong sing lanang sing khusyuk lan wong sing wadon sing khusyuk. Khusyuk niku artine tenang. Nek wonten Quran surat Al-Mukminun dengan qad aflahal mukminun alladzina hum fi sholatihim khosyun. Bejo tenan wong iman sapa ya dheweke kuwi wong-wong sing ing dalam salate dheweke iki khusyuk. Khusyuk niku tenang. Ya tenang atine, ya tenang pikir, ya tenang awake. Ning awake ora iso ngukumi sing tenang pikir karo tenang atine ra dhewe ora ngerti. Ngertine sing tenang sing awake niku. Mila nek salat khusyuk niku nggih salat tenang. Napa le tenang niku awake tenang. Nggih mripatipun pandanganipun wonten ing tempat sujud, ora kokoan ubah, ora usek wae. Lah nek kok salat kok usrek wae, salat kok ubek, wah niku mboten khusyuk. Merga artine khusyuk menika tenang ini ya. Nah niki. Nah terus tiang kakung sing ahli sedekah lan tiang putri sing alon niku nggih sami. Nggih ora tekene sing kakung ahli sedekah ganjaran luwih akeh timbang wong putri sing ahli sedekah mboten gitu. Nggih dadi sing kakung ahli sedekah wong putri ahli sedekah nggih yo nyedekake bandane, yo negake napa sing di kagungi gitu. Karena jenenge sedekah kuwi iso arupa barang, ning ya iso arupa sak liyane barang. Gitu. Wong mesem niku awan niku saged sedekah. Nah, nek nek infak maksude barang. Nanti mulo nek kotake jenenge kotak infak ora kotak sedekah. Nek kotak sedekah mung diubengi karo diasemi ora dicemplungi. Ning nek kotak infak ya sak iso-iso dicemplungi gitu sak mampunipun. Nah. Aso imin lan wong lanang sing poso lan wong sing poso wong wadon sing poso niku yo ganjarane iso padha ora ndelok nek sing lan sing poso wong lanang ganjarane luwih akeh tinimbang wong sing wadon sing poso mboten. Pancen nek misalipun kahananipun ngromantun nika sing jenenge Piai Putri cok ana alangan gitu ning alangan-alangan udur-udur syar'i mboten napa-napa gitu. Prai gitu pas datang bulan gitu. Ini buatan ateges terus nopo terus ganjarannya niku dipek sing kakung lalu pakai sing kakung buatan sing Piai Putri gitu sakit ugi Al-Hafidhina furujahum lan wong-wong sing kakung sing dewein joko nopo farcine sing joko kehormatane gitu. Semantan ugi Piai Putri sing joko kehormatane matane sekono apa saking tumindak haram. Tumindak haram ning napa ana wonten ning nek jaga kehormatan nggih saking prilaku zina. Dheweke wis nyekapake apa sing halal kanggo dheweke napa ya garwane. Niki ta. Niki wan iki napa tantangan berat ning godane setan ten ngoten malah Kanjeng Nabi itu ngendikake no. Dosa paling gedhe nang akhir zaman kuwi nek dheweke zina karo napa karo tanggane utawa karo bojone tanggane wah niku gitu. Nah niku dosa sing paling gedhe niku gitu. Mila niku dang atos atos karakter sing nomor 10 nggih niku napa tiyang sing dikir wong kakung sing dikir wong wadon sing akeh le dikir tansah dikir ana ngarsane Gusti Allah dadi nggih dikir niku mboten namung badhe salat sak waya-waya gitu. Sak waya-waya nyebut asmane Gusti Allah eling ro Gusti Allah aniki nggih ganjarane nggih padha ing antarane kakung kare putri lan iki ten Islam niku kita mboten dibeda-bedake nek kakung ganjaran luwih akeh tinimbang sedulur mboten Piai Putri saged uki ngungguli sik kakung gitu. Nek dheweke luwih iman luwih takwa ana ngarsane Gusti Allah. Nek wonten korat sana kan ngendikake tak sana sening to man amilan soleh kan sapa wonge sing amal soleh gitu. Min zakarin aunsa kuwi masaka jenis kakung to jenis putri. Wa wa mukminun lan dhewe kanen iman falanuhyanau hayatan thayyibah. Janjine Gusti Allah mongko dhewe bakal kaparingan napa penghidupan ingkang sae. Ning gitu. Dadi mbok kakung mbok putri nek dheweke ngamal soleh iman takwa ono ngarsane Gusti Allah menika le Gusti Allah bakal diparingi ganjaran ingkang ageng nggih dadi mboten takus
Oh, nek wong lanang ganjaran lho kaya wong wedok ganjaran lho dik mboten. Jer dheweke iman ngamal saleh takwa nang ngarsane Gusti Allah pun janjiaken Gusti Allah niki wong wonten iki maghfirah. Maghfirah niku ampunan. Iya dosa-dosane diapura dening Gusti Allah. Iya ten Islam niku ngamal saleh niku ora saged nggih mbusek dosa nggih to. Lan ugi napa wa ajrun adziman lan ganjaran sing gedhe. Ganjaran segede ini apa? Ganjaran gede ini ku tentu ini pun orang yang lebih gede ganjaran kuwi ya kuwi dipun lepetakan wonten suarga ini pun Gusti Allah. Nah niki ya dato dan Islam ini ku sami dan Islam ini wanita dimulyake keporo Kanjeng Nabi nate ditangleti Kanjeng Nabi niku sinten ingkang kedah kula hormati Kanjeng Nabi jape Kanjeng Nabi ibumu sinten meleh bapakmu nggih dadi menika nutuwaken pilih Islam menika mulyakaken wanita rumpin jaman biyen jaman sadurunge Islam niku wanita niku kaya barang ya iso didol iso dibuang nggih dadi budak lan sak piturute ning sak sampunipun Islam menika wanita dipun angkat derajatipun harkat martabatipun nggih mekaten ing saged kula aturaken kula Pak Aris Samsukito saking Bantul nyuwun pamit mung donga tinunga mugi sedaya tansah pinaringan sehat putra wayah sehat keluargane ayem tentrem paringi yuswa panjang manfaat rezekine lancar lan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kene tak kandani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaos mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

Kendha jroning kasatriyan Madukara. Prabu Puntadewa lagi kemengan Badra Irawan. Awit saking gerahipun teng rayi panengah Pandhawa Raden Janaka. Kaya mangkono samya lelenggan minta marang sing jawata murih usadanipun Raden Janaka. Cipta rengganira kang dereng kawijil ing lisan Sangya Para Pandhawa miyangke Lurah Semar Badranaya.

Sandya teko mangkono kok capa. Raden Wisanggeni minta sing Jawata. Semar Badranaya mangku Raden Janaka. Kok capa Raden Janaka oncat semang sokmanipun Sang Janaka sumundhuling kayangan Undarandir Bawana. Miwah raganipun Raden Janaka katempuh ing angin dumawah wonten ing tlatah negari Ngastina jroning carita.

adegan ing Madukara kacapet jroning kayangan mundar-andir bawana. Sang pukulun padha menang. Nampi sawanipun Sukma Langgeng lan Sukma Wicara kaya mangkono dadi pratandha yen to wis wanci menyura.

Palungguandun iki katonono ngarso ulun sukmo wicara lan sukmo langgeng apa tekang dadi darunane sowanane ngundaran Dirbawana. Kawula nuwun inggih sangat dipukulun kepareng ngaturaken sungkeme konjuk sang abdi pukulun padha menang ing ajwaladi Palungguhan ulun ya ulun tampa pangastuta lan astuti ulun marang jeneng kita sanget anggen kula nampi. Sangat anggen kula nampi pukulun kaya mangkono sukma langgeng lan sukma bicara apa to kang dadi darunane gage maturana ngarsa ulun. Pukulun padha menang kawontenan wonten negari Ngastina menika cetha yen to wonten bab ingkang mangke damel badhe cintrakanipun para kadang Pandhawa menapa dene para kawula negari Ngastina mila kula badhe gugat wonten pundi adilipun sang padha wenang inggih kula namung mesaken kalian Wara Sembadra ingkang wanita tanpa dosa dipun cidra sang Pukulun ing ajwaladi Palungguhan ulun yen kaya mangkono jeneng kita bakal madangke kahanan kang ana ing Mercapada jeneng kita kudu nganggo cara bakal ulun dandani sajuga sukma wicara dadya pendhita aran Begawan Lengkawa sukma langgeng dadya begawan sajuga aran pendhita Begawan Keswaka muja semedi ulun bakal muja dayaning mukjizat jeneng kita bakal nganggo wujuding rerupan kaya dene Begawan Lengkawa lan Keswaka.

mepelangi lakune wisang geni nanging cetotak tamani panahku buluh mas teko bakal kabeh tekaning pati mulo aja lena kaprayeknan patih sengkune nggih ngestakaken dawa pokoke niki Kurawa ping manut jenengan aku pokoke ping manut kowe lho nggih nggih nggih kok suwuk ya saka kowe ora kok suwuk ya saka nggih nggih nggih iki tenan lho lek ngomong iki iki lek ngomong iki serius lho rungokke lho ora mirang-mirangke aku ke lurah lho iki lho iki iki pun pokoke kula ping manut niki kula ping manut niki kula lha arep bubaran barang kepiye sing manut niki mawon iya pokoke padha sing prayitna ngati-ati mung kurang sejangkah meneh Pandhawa tekaning pati angin tumiup nggawa ragane tiyang jalo.

Raden Janaka anggenira badhe kabesem dening Resi Atmana Jatimyang para Kurawa den saut dening Begawan Kiswaka ingkang sejatosipun sukma langgeng Sang Janaka mlebet wonten raganipun Sang Janaka tumuli ing mriku gya gage waluya jati jati.

ngesti marang dayaning bayu mijilangi nempuh Raden Burisrawa Prabu Sosro Sangkara lan kabeh para Kurawa kendang kapracondang mangsul wonten garinipun piyambak-piyambak sisa sesaning ngelundung ing jurang ludes tapis tanpa sisa swasana padang jinglang trawangan.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhireaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo penjenenganipun Romo Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun. Kados pundi pawartosipun Pak Untung
1: sami? Pangestunipun tansah ginanjar wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Untung. Kados ingatan saben nggih penjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya wonten ing dalu menika. Nggih. Tentu kemawon gayut kalian uncek-uncek kawruh Jawi mliginipun nggih wonten ing dalu menika kepareng badhe paring andharan kanthi mawa ira-iraan sapa gawe nganggu sapa nandur ngundhu. Nggih. Tentu kemawon mangke Sutresno Budaya ki wonten ing kepareng rawuh wonten pamanggilan pamundhut pisan. Nanging langkung rumiyin wonten keparengipun paring andharan langkung rumiyin menapa to lan kados pundi to andharanipun tembung menika. Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Giman. Sugeng dalu para Sutresno Budaya ing pundi papan kemawon. Ing dalu punika kepareng matur kanthi irah-irah sapa gawe nganggu, sapa nandur ngunduh. Paribasan menika ngemusu raos awujud piwulang lan pepeling. Supados kita tansah ngatos-atos sak liring tumindak laku lan celatu. Tumindak laku lan celatu menika merentul utawi tuwuh saking penggalih utawi pikiran. Pramila saderengipun tumindak ngucap lan patrap dipun penggalih langkung rumiyin tuna batine tumrap diri pribadi utawi tiang sanes. Ampun ngantos wonten tembung padang ngarep peteng mburi wekasan getun tembe mburinipun. Sopo gawe nganggu sopo nandur ngunduh menika wujudaken wewarah utawi ajaran supados kula panjenengan sami tansah deder taneman tanduran ingkang sae lan becik. Tumindak kang bener lan pener menika tumindak ingkang boten datanalisir saking wewaler lan paugeran nagari lan agami lan pener mungguhing tatanan bebrayan agung migunani tumrap tiyang kathah secara ing basa sakmenika secara sosial diterima untuk kepentingan masyarakat. Sakmenika kula kemutan tembung-tembung kina wonten ing tengahing masyarakat wonten tembung kula nuwun wis ilang pocapane. Derek langkung ilang tambuhe. Sopo aruh mungkari tulisane. Sanak kadang sedulur ilang kumrakete. Saengga ing kahanan sakmenika kadang kathah tiyang boten peduli tumrap kahanan tiang sanes menopo malih marang tonggo teparu. Sejatosipun sopo gawe nganggu nemu suraos engkang gelem lan seneng gawe kabecikan mesti bakal antuk piwales lan kabecikan. Kosok wangsulipun sopo kang mlaku lan tumindak ala mula aja kaget lamun nampa patrap ala. wonten tulodo ingkang cetha lan gamblang, wonten jagating pakeliran. Bapak Ibu mesti kemutan ingkang pun sebut Raja Gandhara, ugi senebat Sengkuni, Haryo Suman, Patih Ploso Jenar, ingkang sekongkol kong kali kong kalian Prabu Duryudana, Raja Hastinapura, nedya gawe celakane lan ngajab patine Putra Pandu. Mliginipun Bima Werkudara utawi Rekodara ngeracun lajeng dilorapaken wonten kali. Wonten malih wonten lampahan bale Sigala-gala. Nanging Putra Pandhu lan Bima tansah tuhu ing budi utama. Malah Putra Pandhu pikantuk nugrahaning Gusti. Ing salajengipun pungkasing cariyos Raja Duryudana lan Sengkuni mboten pikantuk menapa-menapa ingkang sedaya. Malah lemahe tewas. Semanten ugi Sengkuni awit ginawa hawa nafsu panguwasa nglenggahi dampar Hastinapura. Wekasan mboten pikantuk menapa-napa. Ngantos pejah dendam kesumate pun mboten mantun ngantos dumugi sak menika. Wonten ing batos tuwuh pitakonan. Menapa wonten kelakon wonten ing alam bebrayan agung jaman sak menika tasih wonten ingkang gadhahi watak saemper kalian cariyos jagating pakeliran utawi jagating Mahabharata. Ingkang cilok culika nggunakaken kewaos kekiyatan kekayaan lan liyane. Wonten alam donya Gusti Kang Maha Kuwasa sampun tinata kanthi sae. Kanthi seimbangipun alam. Wonten padang, wonten peteng, wonten kakung, wonten putri. Wonten wetan, wonten kulon, ala becik ingkang dunungipun inggih menika keseimbangan utawi keselarasan. Pramila wonten paribasan menika pinangka piranti utawi sarana kagem ngonceki tumindakipun dewi-dewi. Kanthi ati kang wening, kesadaran ati murih sedaya tumindak dipun evaluasi. Mawas diri bener apa salah tumindak.

0: lantun paringan daranipun murwakani bawaraos wonten ing dalu menika. Inggih monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh gayut kalian andaran dalu menika monggo kula cawisaken lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 1 1 0 6 6. Sopo gawe nganggu, sopo nandur bakal ngunduh. Inji menika sampun wonten ing rawuh saking Mas Teo wonten ing Magelang. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Ini Teo dari Magelang. Mau tanya, apa dampak psikologis dan sosial jika seseorang mengabaikan prinsip sopo gawe nganggu dalam bekerja atau bermasyarakat? Terima kasih. Inji matur nuwun Mas Teo wonten ing Magelang. Nggih. Monggo wonten.
1: Nggih, matur nuwun Mas Teo. Menawi kula panjenengan nindakaken laku lampah ingkang nalisir saking paugeran utawi sak tatanipun agami lan negari, menika secara psikologis akan nuwuhaken energi negatif ingkang wonten diripun piyambak-piyambak. Contohnipun mekaten, nek aku tumindak salah utawi batos tiang sanes kanthi mboten sae, menika secara psikologis akan mempengaruhi energi negatif wonten badan kula panjenengan. Mas Teo, sak peranganipun wonten badan menika wonten 7 cakra. Menika saben tiyang menika saking Gusti Ingkang Maha Agung sampun dipun paringi 7 cakra ingkang wonten umbun-umbun ngantos dumugi tulang belakang. Pramila menawi kula panjenengan rumaos salah ning ora gelem ngaku salah, menika salah satunggalipun cakra menika berpengaruh pasti onten suasana ingkang kirang wonten ing badan kula. Menika secara psikologis. Secara sosial paling boten awakipun piyambak mesti menawi badhe tumindak rada tida-tida, rada ragu-ragu, rada pekewuh kalian kiwa tenganipun. Kogek-kogek wong liya ngerti salahku. Nah, menawi kula panjenengan tumindak salah ning ora ngerti nek salah, mongko wong liya ngerti salah, mesti paling boten guneman kula panjenengan boten dipun gugu, boten dipun mirengaken lan boten dipun rewes. Pramila nek wong biasane tumindak utawi ngucap ingkang nalisir saking paguran, suwe-suwe ya didoi kancane. Ngaten.
0: Nggih, nggih. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, monggo sugeng dalu pendopo. Nggih.
2: Nggih. Dalam saking pindul.
0: Monggo Pak Darsono menika.
2: Nggih.
0: Monggo, monggo Pak Dar, monggo, monggo.
2: Mun. Kula mirengaken kalian lelusun merasakan semantan yang jahitun.
0: Nggih.
2: Bahkan Bali. Monggo menika namung setunggal tembung menawi mangke arupi sastra sanesipun ibu kados menapa kaendahanipun. Kadang dalam nyuwun basa kados pundi sagedipun santun nggih ingkang secara liar berbobot sagedipun santun lan menipun kados kerjawi ingkang sampun dipun cetha dening
0: para luhur menika. Mekaten kang mawon sembah. Matur nuwun, matur nuwun rawuhipun. Nggih. Matur sana. Nggih, kalih penilpun nggih
1: Pak. Nggih, nggih,
0: nggih. Sugeng dalu pendopo?
3: Sugeng dalu pendopo Mas Gunan.
0: Sugeng dalu Pak, monggo menika saking
3: Sri Katon Kota Gede.
0: Pak Sri Katon Kota Gede monggo Pak.
3: Sugeng dalu Rama Untung.
1: Nggih, matur nuwun Pak.
3: Nggih. Sesuatu tulodo ingkang dipun paringaken Pak Untung. Gimana kok sempurni kalian

0: Saya kira kemisi lagi mana juga
1: ni. Ngaten. Inji. Atur nuwun rawuhipun. Mbah Noyo nggih samingipun sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu Mikos Plus Mas Kinanti
1: Inpot. Sugeng dalu Budi Wijo monggo.
2: Kebun melati.
1: Kebun melati kaleres menika kangge Bigson menika.
2: Oh, nggih Sarina kumawon.
1: Nggih.
2: Salamipun. Kagem Rama Ruslan, Rama Untung Raharjo wonten sami galuh, Rama Heri Sardono wonten ing Morangan Yusirup, Rama Haji Nadiono, Mbah Siman, Bu Yayu Weni, Pak Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Diajeng Yanwate, Pak Sipainin, ugi kagem Mami Sartika Butarni, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bapak Simangin, Bapak Sudar Dasilan, Bu Nani Baduri, Bapak Sumar, Mbah Ibu Yayu Jalan Pare, ugi Bu Yayu Weni Sukinalu, ugi Bu Sriwi, Bu Kartiti, Mbak Pipit, Bapak Kasiono, Bapak Tupar, Bapak Tumiti, Bapak Dumangi, Bapak Suwardi Nengahan, Pak Nabi Mursari, Mas Adi Pontosari, Mak Idem, Bapak Supoyo, Mas Gilas, Bapak Damaskus, lan Prayogi kagem sedaya kemawon klebet Rama Yuwono Matobiyarjo kalian Rama KRT Projo Adi Kusumo ing matur sembah nuwun Mas Kima.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Saingipun Bu Dwijo sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu Mikos Plus.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo. Inggih.
3: Gini kapan-kapan ye.
1: Kapan-kapan menika basa Indonesia?
3: Oh, Jawa kok nggih.
1: Nggih.
3: Nggih, manut mawon lah napa sing diputer.
1: Nggih.
3: Salamipun kagem Bunda Dwijo.

0: Buya Yuk Penny, Buya Yuk Karir, Mas Adi Poncom, Mbah Suratrisi. Kaya gini pun kagum sedaya kemauan.
1: Iya, ten.
0: Niki nembeyan kan kan. Niki lho mas, turnamen.
1: Oh, inje-inje pitulasan ya. Inje.
0: Oke. Atau
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Sawingkingipun Sugeng dalu mikus plus.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo Bambang Lipuro menika.
2: Nggih.
1: Monggo mo.
2: Nggih, nembe sakit betul menika lho.
1: Nggih.
2: Berapa
1: bulannya nanti tadi-tadi ini ada nih mungkin
2: iya,
1: anu tak gimana
2: ketari pun ojo nelongso
1: ojo nelongso,
2: iya iya, nelongso malam ini pun sekarang nanti memang kebagian sih
1: iya
2: Banoyo Bidu-Bidu Lajeng Bambang Purworejo iya lah Jeng di Joko Bidro, di Bimbo Karno, Pak Yanto Sanjaban, Pak Yanto Siwikan, di Bupisit, Jeng Yusirup, Bistri, Bistri Demon menikah, Bistri Utami.
1: Inji.
2: Ya, Jeng. Ini pun kagum sedaya kemawon ingkang nyawisi
1: kaliyan. Ngaten.
2: Matur nuwun.
1: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tujo Subagyo. Sawingkingipun Sugeng Dalu Mikus Plus.
3: Sugeng Dalu Mikus Plus.
1: Sugeng Dalu Mami Sartika monggo.
3: Tak nyen katresnan nggih.
1: Katresnan nggih.
3: Kagem nate kula putik sirke sopire Mbah Noyo putri Jawa wau Mbak Wakianti. Katon ben iki wau pinten.
1: Rama Tujo Subagyo.
3: Nggih kagem Rama Pujo Sugeng Santan terus kagem Mas Lawan Baka, Mak Yu Muda, Mas Rian, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Sri Sedoyo Mbak Sri.
1: Nggih.
3: Mbak Kasih Rono, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Yudi Kweni, Mas Adi Kuntul, Adi Poncat, Mbak Suro, Mbak Kiman, Mas Taryono, Sisito, Mbak Yuicem, Kagem.
1: Inggih matur nuwun Mami Sartika rawuhipun nggih. Salajengipun Sugeng Dalu kadang kula werda menika Mbak Arin Biantari, Sugeng Dalu Mas Giman salam sehat selalu. Sinambi laya-laya nyuwun lagu katresnan. Oh nggih mangke pencawisaken nggih. Salamipun kagem sedaya sutresna lan penyiaripun. Matur nuwun inggih matur nuwun Mbak Arin. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga nggih. Salajengipun Sugeng Dalu Pak Asari yang kemantering mantingan Magelang nyuwun lagu Lingsir Ngulon kakintun kagem penyelenganipun Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Aji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Mbak Wakit Keron, Mbak Noyo Yusirup, Mami Sartika, Mas Rian Peyek, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Ngiyuk Kajuran Luar lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Lingsir Ngulon mangkipun cawisaken. Salajengipun Romo Narto Indra wonten ing Bekasi Jawa Barat tul jainak mas salamipun kagem penjenenganipun Eyang Sasmito kagem Bu Widyaningsih, Bu Andri Sendowo, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yumudo, Pak Aji Ngadiono, Mbah Jati, Pak Sunardi Mursari, Pak Sarjio, Pak Rimbang, Mbah Non, Mbah Yono, Kang Giono Kalasan, Mas Adi Ponco, ugi kagem Bu Umi Serandaan, Bu Wagianti, Bu Nanik Bajuri, Mbak Kristin, Mbak Kanaya Bantul, Yusirup, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Tupar, Pak Wening, Ki Joko Budu, Mas Yudi Kweni, Mas Adi Klaten, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng Dalu Ibu Mulyasih kintun kagem sedaya sutresna, inggih matur nuwun rawuhipun. Serejengipun saking Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Poncosari, Pak Nato Indro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedoyo sutresno. Sugeng Dalu Mas Giman menika saking Buning Sih Wonosari katresnan mas kintun kagem sedoyo sutresno. Monggo makipun pidhangetaken sinambi ngaso katur Mas Giman mugi tansah sehat bahagia rezeki lancar amin matur nuwun. Sugeng dalu saking Pak Bodo Tri Utomo nderek nyawiji nyuwun lagu Aja Padha Nelongso. Katur Pak Ponidi, Pak Slamet, Pak Rakijo, Pak Ponyono, Ibu Daroya lan Ibu Ida wonten ing Sidokarto Ngodian. Sugeng midhangetaken inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Mbak Yunggi wonten ing luar Magelang ingkang ngendikanipun nembe giat latihan upacara kalian lomba-lomba. Wah inggih. Kinten kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu sugeng laras lagune pokoke til kontal kantil. Oh inggih, mangke pun cawisaken lumiyin. Sutresna budaya sumangga lan rumiyin kabiyarsa wonten Nusantara, Sarinah lan Aja Nelongso. Sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme, Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Nusantara, Sarinah lan Aja Nelongso katuraken.

0: Tasih wontening kiaran Mi Kus Plus mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus katuraken wontening ngarso panjenengan. Salajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu Mi Kus Plus.
1: Halo sugeng dalu Mas Sugi Mantuwi Nurseto.
0: Nggih sugeng dalu Mbah Ijem niki.
1: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe ngregengaken acara menika. Lagune menawi wonten ning kula nyuwun ingkang bunder-bunder
0: nggih.
1: Kali badhe kintun nggih. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Mbak Anggun. Terus Bu Salimah Jalan Preret, terus Yumudo, Mami Sartika, Pak Lontong Rajo, Mbah Moh Tanjung Pinang, Wiyanto Grogol, Yanto Candi Abang, Romo Adiono, Anteneng Bayen, Mbah Bendi, Lik Gono, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Kus Plus. Matur nuwun wekdalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem rawuhipun nggih. Sawingkingipun Mbah Ijem. Aduh nggih nuwun sewu menika. Kuwi sugeng dalu menika kula tampi paring ing pangandikan saking Mas Purwanto Petruk wonten Kecimi Catur Harjo Sleman kintun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih. Monggo halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mi Kus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman Binurseto.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Rejeki tansah wonten ing panjenengan lan nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayojo karto nderek salam-salam. Lagunipun manut mawon kagem Pak Tupar, Pak Adiono, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Yayu, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Dijo, Bu Yeni, Bu Pip, Bu Legi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Adiono, Bu Sriwi, Bu Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Marti Mursari, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Rindang, Ki Kumbokarno, Yang Buas, Romoyu, Mbah Suro, Bu Manik Baduri, Bu Mami Sartika, Mas Marti, Mas Toro, Pak Narto, Langga Kemestima.
0: Inji matur nuwun Pak Supoyo sawingkingipun. Halo sugeng dalu Mi Kus Plus.
3: Sugeng dalu Mi Kus Plus. Sugeng dalu Masuki Matwin Urseto dera atur salam kagem Putu Job Wakianti Sirup Imudo Pusuk Priyanti Putarmi Punani Pacuri Bumami Sartika Mungah Putu Tijo Koyudan Lekono Mbah Noyo Mbah Yono Lajeng Pak Damaskus Romo Narotendro Romo Narti Mursari Mas Adit Poncosari, Mas Yudi Kweni, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Sugiman, sugeng tugas ngantos paripurna sak manggelan mbok pilih kuntur ngantos satos. Selamat wilujeng pinanggih keluarga lan mbok pilih nyandak wektale kula disetelke kripik tempe, Mas.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar kripik tempe mangkipun jawisaken. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mi Kus Plus Mas Sugiman Binurseto. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar

0: pring gading menawi wonten di mas menawi mboten wonten nggih tel kontal kante menawi wonten menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Juwijo matur mbah nuwun nggih budhe kalian Mbah Noyo ugi Bua Gianti Mbah Suro Pak Sagio kalian Bu Warini Dek Sri Subatni Bu Nani Bajuri Bu Pipit Bu Tukin Jogo Yudan lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikus Plus dalu menika matur mbah nuwun
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati. Selajengipun Pak Jemangin sugeng dalu Mas Giman lagunipun Jopo Don Telongso kula wau sampun nggih. Salam kagem Bu Dwijo Pak Bardiman, Pak Sukir, Pak Sudari, Pak Sumarno lan sedaya kemawon matur nuwun. Mbak Widyaningsih sugeng dalu mingkes pros nderek kintun salam kagem Bu Dwijo Bu Wagianti, Romo Tujo Subagyo, Pak Sutarno. Saenipun kagem sedaya kemawon tembangipun katresnan nggih mangkipun cawisaken. Selajengipun halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Pak Sugiman.
1: Nggih sugeng dalu.
2: Badhe nyuwun lagu niki Pak Sugiman saking Pak Supris. Kemudian lagu ini pun Pak Guru nyeten-nyeten Pak Sugiman matur nuwun.
1: Nggih matur nuwun Pak Supriyono nggih. Gunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem Mami Sartika Bu Sri Mbok Agung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu. Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nanto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Merdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawanaga, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mugi kagem Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, kagem Pak Nurasan, Mugi kagem Pak Damaskus, Kang Gilas, dan spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang matur nuwun nggih matur nuwun Bu Nani Bajuri. Sak wingkingipun lalu sugeng dalu mikus plus
3: sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Boncosari Serandakan Bantul antri lagunipun Mas Kebun Melati salam-salam kagem Pak Sarjono Mbah Marno Setio, Pak Lekmus, Pak Santio, Soholek Tri, Setio Bawing, Pono Tinggal Poncosari Serandakan, Lajeng Nenek Laras, Pak Sumar, Wontening Guntur Geni Poncosari Serandakan, Lajeng Pak Suwardi, Wontening Nengan, Lek Guno, Budi Marto Saronto, Mbak Yusi Ruk, Lajeng Bu Wagianti, Bu Mega, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Bu Dwijo, Lajeng Malih Pak Tupar, Mas Wawan Haka, Pak Nardi Bursari, Mas Pariono, lan Mas Sugio, wonten ing Bodokan Rendah Blon Progo, Pak Sagio, wonten ing Palian, Kang Jono, wonten ing Gluntung, Lajeng Mbah Jadi, wonten ing Cangkring, Mate Selatan. Lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Perumpat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke lan mugi tansah lancar rejekipun matur nuwun wekdalipun Mas Giman
1: inggih matur nuwun rawuhipun Mas Adi Boncosari sugeng dalu kagem Bendara Tukeni Tani mboten ngawiyat Ugi sugeng dalu kagem Mbah Priyo Seono wonten ing Druju Karang Seyegan sugeng dalu sugeng laras Sutresno Budoyo katresnan lingsir ngulon lan til kuntal kantil katuraken.

0: Masih pun tening giaran Mikos Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Nanti kemauan katuraken roncen lagu-lagu pamundutan kulawawi. Salah singi pun sugeng dalu menika saking penjenenganipun Mas Hadi Sugimin wonten ing Minomartani ngersakaken pring gading nggih. Sugeng dalu man, sugeng dalu nggih. Matur nuwun rawuhipun monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Mboten nyanyi dhewe nggih. Salah singi pun monggo sugeng dalu halo Mikos Plus.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto menika Pak Ruslan kebareng suan malih derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo yang sekar kemuning Kusri Bonagung Buanti Sendowo Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipul Wates Mas Yudi Gweni Bunda Yayu Gweni Legono Yusirup Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Warini Ibu Supriyati Ibu Waldiati pungkasanipun kagem Mbak Yeni Patuk kula lagune nderek kemawon pejal kita kunjuraken lepat nusih pangapunten matur nuwun
0: rawuhipun Pak Ruslan wonten ing Wijirjo nggih samingipun halo sugeng dalu.
2: Assalamualaikum Mas Giman Rusito.
0: Waalaikumsalam Yusirup niki.
2: Kulo nderekne wiji nggih, Mas, nderek kengke. Matur salam kemawon. Kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, kagem Bu Mega, Pak Ashari, kalian kagem Dimas Suro wonten Trisik, Didik Gono Pak Sawiyo, Bu Yayu Sedoyo Bu Yayu, Romo Tujo sekalian Mbak Kuprawati Mas Jugo Nugroho. Mas Adi Boncosari, Kang Jono, Pak Sergio, Mbah Wardi, Prayogi kagum sedaya mawon nggih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yusirup rawuhipun. Ugi ngaturaken sugeng dalu. Lagu menika kula kintunaken. Penjenenganipun Pak Slamet utawi Mas Slamet menika ingkang wonten ing Kadirojo Purwomartani. Matur nuwun kepareng nyawiji dalu menika. Ugi sugeng dalu kagem Kang Wiknya wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman. Ugi tasih kepareng midhangetaken monggo mangkipun midhangetaken lagunipun. Badhe kabiyar sanang rumiyin wonten bunder-bunder keripik tempe lan katresnan. Nuwun sewu ingkang badhe kabiyar sanang wonten Tol Jaina. Bunder-bunder lan keripik tempe mangkene monggo-monggo.

ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja bungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresno Budoyo Rening Winatesing wedal nggih kangge giaran Mikus Plus. Kanthi menika tumuli katuraken neruncen lagu ingkang pungkasan nggih. Lan lagu menika kula kintunaken kagem sedaya sutresno ingkang dalem menika kepareng nyawiji ugi caosuninga mangke purnaning giaran Mikus Plus. Kados sing adat saben katuraken pasugatan uyon-uyon monosuko. Badhe mungkasi pepanggihan dalem menika wonten pring gading Pak Guru lan Mbok Menyanyi Kapi utalipun mangke wonten Ilailo. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikus Plus ing dalem menika. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, laruncen lagu pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin, kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Nembiki mawon kabiar surat yang gending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyon-uyon mono suko wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sumangga ingkang kepareng rawuh kula tampi langkung rumiyin lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sampun kacawisaken. Sugeng dalu. Nggih, monggo saged punambali. Wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu uyon-uyon mono suko.
1: Sugeng
0: dalu jam-jam mana suka masuk gimana? Iji sugeng dalu Budwijo monggo.
1: Batin derek ngerengaken, arah makin tinggi pun biasanya pun sampun katalisaken atau salam kemawan mas.
0: Iji.
1: Bopo Sudarndasilan, Bopo Tupan, Yusiru, Pak Kitaimin, Bopo Asari, Eyang Kongkamsi, Romo Roslan, Mbah Yono, Nak Wagianti, Ki Kumbo Karno, Romo Nadi Mursari, Bopo Jumangin, Dimas Sukabjo, Dik Supriyati, Bu Warini, Bopo Untung Raharjo, Ibu Widyaningsih, Mbak Arin, wonten ing Kalasan, Gunani Baduri, Mbah Min lan Prayogi kagem sedaya kemawon, kanthi atur sugeng dalu.
0: Inggih.
1: Sugeng makarya mantos paripurna mangke. Kunduripun dherekken sugeng kondur pinanggih swarga kanthi kebak ing sarasan kawilujengan wonten ing dalem salam kagem nak Miningsih wonten ing dalem kula putra wayah.
0: Inggih.
1: Matur nuwun nggih, Mas.
0: Inggih.
1: Dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu uyon-uyon mono suko.
2: Sugeng dalu uyon-uyon mono suko Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
2: Dere salam-salam ngagem Roma Singadiono, Roma Tujo, Roma Yono, Yono, Kale, Bu Siwi, Bu Igadi, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Yanu Asih, Bu Magdiandi, Yang Parno, Kale, Pak Wening. Spesial ngagem Pak Ruslan gitu. Sembako ya Mas.
0: Nggih.
2: Kanthi atur parusan Bu Sekar Muning mboten sah pun kintuni. Niku sampun sedo, Pak.
0: Nggih.
2: Matur nuwun nggih Mas nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Noyo sawingkingipun sugeng dalu. Mi uyon-uyon mana suka?
3: Sugeng
0: dalu. Nggih. Monggo Bu Sri Utami menika.
3: Nggih.
0: Monggo.
3: Iki badhe nderek ngrasakaken, badhe nderek cinten-cinten salam. Kagem Bapak Ajari, Bapak Kadhe, Sora Rama Sinagiono, Bapak Triharjito, kagem Rama Heri Sarjono, kagem Rama Yu, kagem Tiru Konrepto, Bapak Bicraiso, kagem Bapak Kasiono, wonten ing Mulawen, saha Bapak Sumar, Bapak Parti, saha Ibu Yayu Weni, lajeng Ibu Tarmi, saha Yurati, Yumuga, Mami Sartika, saha kagem Bapak Tumiji.

0: Pak Kepalinan di Jokopo lagi. Kami Pak Sasio, Pak Sumar, Mujiono, Tomo Tijo Subagio sekalian, Ibu Rubini, so Ibu Sumi Serambaan, Ibu Umi, so Ibu Nugroho.
1: Ngeten.
0: Saya nelfon kagem sedaya kemawon. Ingkang jangan kagem wonten acara Yonoyon Perempat yang ada di Jakarta. So mboten kesupan ugi kagem Mbah Isen yang wonten babatan pinginan so Mas Rian. Maka pun Mas Ugiman
1: Mekalakan
0: matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Bu Sri Utami, sawingkingipun monggo sugeng dalu yon-yon monosuko.
2: Sugeng dalu yon-yon monosuko.
1: Inji sugeng dalu monggo menika saking kweni. Monggo monggo
2: piye. Sampai absen dinten.
1: Oh ngaten inji.
2: Derek ngregengaken nggih, Mas.
1: Inji.
2: Sehat nak Mas?
1: Paringipun pengestu nggih, pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga kinggaten.
2: Alhamdulillah, sami-sami. Dereng kinten nyokakem sijo lajeng menika wau Bu Sri Utami nggih.
1: Leres nggih.
2: Nggih Bu Sri Utami, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Estina, Bu Kun, Bu Yuria. Lajeng Bu Sri Supatni, Bu Sirup, Bu Nanik Bajuri, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Bu Karsiti, Bu Yanuarte, Bu Sriwi, Bu Pipit, Mbah Hijem, Bu Mudo, lajeng Pak Ruslan, Pak Azhari, Mas Yudi, Romo Haji Ngasiono, Romo Tujo sekalian, Romo Tujo Subagio sekalian, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Wening, Ki Resi Seto, Ki Rukun Wardo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, Lajeng, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Soho Pak Azhari, sampun. Sedaya kemawon pamit anget pro empat yang pun di kemawon sugeng dalu sugeng layeh-layeh sinambi ngeteh dan
1: kang
2: seger mugi tansah sehat sedayanipun kagem nak Mas sugeng ayai karyo ngantos paripurno mangke kundur ngantos atos mugi tansah sehat
1: inangnya
2: sekinggeng kata lan tukang dalu
1: matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kweni sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka
3: sugeng dalu yon-yon manasuka Mas Diman
1: sugeng dalu saking Purworejo menika
3: Kang Jono.
1: Oh Kang Jono monggo-monggo
3: Mas
1: nggih monggo
3: Jenten, Mas, kami gendeng-gendeng ke ayam ontang, betul.
1: Menikah gendeng pun sampun pun rakit nih, sampun pun racik.
3: Jenten, jenten-jenten apa nih?
1: Iya.
3: Mas Yanti, Ibu Rika, Ibu Jayu, Pak Ibu, Bu Siru Bini Pak Ardip Kepari Sang Sabi Matur nuwun Mas
1: Matur nuwun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matur nuwun rawuhipun Saking Rako Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman Kintun gending menika kagem panjenenganipun Bu Dwijo, Pak Eri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Pak Triarjito Lan dumateng sedaya sutresna program 4 RRI Yogyakarta Ingkang nyawiji wonten ing giaran Yon-Yon Monosuko Ganti atur, monggo gendingipun dipun pidhangetaken kanthi sukur naning penggali Dumateng Rayu Mas Gwiman Dwi Nurjeto ngaturaken sugeng ayahi karya ngantos paripurno. Inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Romo Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat, atur salam kasugengan kagem Pak Ajeng Adiono, Pak Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Pak Rimbang, Mas Adi Ponco, Yang Sasminto Murti, Budu Ijo, Bu Wagianti, Bunani Bajuri Gamping, kagem Yumudo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Pening, Pak Pur Kendeng Rejo, Ki Joko Budo, Mbah Jati, Kang Giono, Bu Bedarimo, Bu Misrandaan, Ibu Andri Sendowo, Ibu Windialingsih, Yusirup, lan kagem Sedoyo Kemawon, kagem Mas Giman, matur nuwun, inggih matur nuwun, rawuhipun ye. Salajengipun lalu sugeng dalu yon-yon mono suko.
4: Kuyon-yon mono suko sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kulo Pak Kasiono Mbulawen Trogati kinton salam katur Kirsi Seto wonten ing Dalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Sarjio Jati Mulyo, Ki Rukun Merjo Joy Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar Klaten, Ibu Tuti Njogoyudan, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur, so katur sedaya para sutresna yon-yon wonten ing RRI Prompat Ngayu Giyakarta sugeng dalu sugeng mijangetaken kagem panglipur sakmentawis mangkaten Mas Iman Dwi Nurseto sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih sawingkingipun. Halo sugeng dalu yon-yon menika.
5: Sugeng dalu Mas Iman Dwi Nurseto Dwi kalih Nur Cahaya Seto Putih Dua Cahaya Putih menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Yang Sekar Kemuning Ibu Mami Sartika Bunda Dwijo Karang Mojo lajeng kagem Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipulwates Mah Yudi Kweni Legono Yusirup lajeng Pak Tujuh Swagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Warini Ibu Supriyati Ibu Wagiati pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk menika kepareng seneng ngajeng kula nyuwun gending ladrang nusantara salam kagem Mbak Umining Priyanti so Mbak Sri Restari wekdal kita kunduraken lempuat musuh pangapunten matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirjo nggih. Sugeng dalu yon-yon mono suka saking Pak Asari Mantingan Derek Kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayuk Weni Mbak Giyuk Kajoran Luar Mbah Wakit Keron Mbah Noyo Mas Rian Peyek lan kagem Sedoyo Kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Ibu Mulyasih matur nuwun salam kagem Sedoyo Sutresno ngaten. Salajengipun sugeng dalu saking Pak Suntono utawi Rekom Mas Suntono wonten ing Gunung Kidul nggih. Dimas Giman Dwinur Seto Kulo Suntono Ngiri Karto Kintun Gending Kagem Bapak Suhadi Ngadimo Wontening Dawung Sugeng Laras Ngantos Paripurno Matur Nuwun Roko Mas Ye Monggo Mangkipun Bidang Ngetaken Gendingipun Mugi Tansah Pinaringan Bagas Waras Penjenengan Lan Poro Lan Keluarga Temtu Kimawon. Sugeng Dalu Halo
6: Sugeng Dalu Uyon Uyon Mono Suko Masuk Giman Dwinur Seto
1: Sugeng Dalu Kulon
6: Dalu Meniko Badi Nderek Ngeregengaken Uyon Uyon Mono Suko Nje Badi Atur Salam Kagem Bunda Dwijo Buya Yuk Kueni Kalau Wau Matur Pak Tujuh Sekalian Ibu Mbak Awi Dereng Sare Kalian Pak Damaskus Pak Dimurjono sekalian Ibu Ugi lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon mono suka dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur ngatos-ngatos wonten mergi mangke dumugi dalem pinangge Ibu kalian putra kanthi wilujeng matur manuwun
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Selajengipun Mbak Widyaningsih kintun salam kagem Yang Sasminto Romo Nato Indro Pak Rimbang Budu Wijo Bu Yayu Sedayu Mbah Noyo Pak Ruslan Bunani Bajuri Pak Wawan Haka Prayogi kagem Sedaya Kemawon matur nuwun inggih matur nuwun monggo makipun pidang etaken gendingipun. Sutresno budaya salajengipun monggo kepareng badhe katuraken rajian gending Ramban kali. Sugeng dalugi kagem Didi Enti. Inggih. Sugeng dalu, sugeng laras mangke mbok menawi Enti menika dipun kirata basa. Sutresno budaya ing badhe kapiyarsa wonten Sendon Nabi Manyu kalajengaken ayak-ayak micil Larasati dados rebek ganti kaisi palaran Dandang Gulo lan Sinom Laras Lindru padhet songo sumangga sugeng midhangetaken.

0: nembe kemawon kasubuh rajian kending ramban kali ngrenggani kiaran nuyun-nyun monosuko wonten ing dalu menika. Ugi sugeng dalu matur nuwun kadang kula werdo rega Mas Marwoto wonten ing tempel tasih kepareng nyawiji. Monggo mangke gending menika dipun bidhangetaken mugi saged ndamel renaning penggali. Lan tansah pinaringan sehat Bagas Waras nggih. Selajengipun menika sugeng dalu yon-yon monosuko. Salam kagem sedaya sutresno trah yang mangun di karyo. Mirunggan kagem Pak Suntono Girikarto, Pak Wakiran Legundi, Pak Cahyadi Sunarno Panggang, lan sedaya kru RRI Yogyakarta. Sugeng midhangetaken yon-yon dalu menika. Sinambi leye-leye minangka jampi saya. Salam budaya, lestari budayaku. Saking Mbah Mudi Legundi Giri Mulyo Panggang Gunung Kidul. Inggih matur nuwun nggih. Mbah Mudi kepareng nyawiji midhangetaken kiaran nuyun-nyun monosuko wonten ing dalu menika. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo sugeng dalu yun-yun monosuko.
1: Assalamualaikum Mas Dimas.
0: Inggih, waalaikumsalam monggo. Monggo yusirup niki.
1: Salam nggih. Nggih. Dijo Manoyo kalian Pak Rusran Sembako kalian Pak Asari Kromo Tujuh sekalian. Rayo kita kembali nih Mas.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sak wingkingipun sugeng dalu. Nggih. Monggo saged menambali wonten ing gangsal sekawan nul 333. Sugeng dalu yon-yon menesuko.
2: Sugeng dalu yon-yon menesuko Mas Kiman.
0: Inji sugeng dalu monggo menika saking
2: Purworejo.
0: Purworejo Mas Bambang Sutarno.
2: Ngelilir nih.
0: Inji.
2: Kening pun sama cuma es gih.
0: Inji.
2: Saya pun gih sakem toyo kemauan yang ngasing Indonesia kulo menengko sambil langsung nih Mas.
0: Inji.
2: Iya, makasih nawan, matur nuwun.
0: Matur nuwun, rawuhipun Mas Bambang Sutarno Purworejo nggih. Sugeng dalu, yon-yon monosuko.
3: Sugeng dalu, yon-yon monosuko. Sugeng dalu, Mas Giman. Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
3: Pak Dipaimin.
0: Pak Dipaimin monggo monggo.
3: Sugeng dalu kula tak salam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Wonten Gunung Kidul, wonten Kulon Progo, ugi wonten pundi kemawon sedaya kula tri midhangetaken uyon-uyon apa monosuko.
0: Ngeten.
3: Kagem Mas Giman wilujeng dalu, wilujeng makaryo ngantos paripurna.
0: Matur
3: nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Saking Padi Paimin ye. Saminggingipun monggo sugeng dalu yon-yon monosuko. Tut tut tut. Inggih monggo saged punambali. Mbok menawi sinyal ingkang kirang prayogi sugeng dalu yon-yon monosuko. Inggih mrucut malih monggo-monggo. Ugi ngaturaken sugeng dalu gending menika kakintun kagem panjenenganipun Pak Lurah Teguh Budianto matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji nggih wonten ing Malang Rejo Wedo Martani Ngemplak Sleman matur nuwun tasih kepareng midhangetaken kiaran yun-yun manusuka. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang monggo mangkitipun midhangetaken gendingipun. Ugi matur nuwun menika saking luar Magelang saking Mbak Yunggiyuk tasih kepareng nyawiji kintun kagem Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun. Katuraken ugi kula badhe manggi kadang-kadang kula nggih raka Mas Murjono, Mbak Yumami sugeng dalu. Ugi Mas Tomo Tirto Mandira wonten ing Klaten sugeng dalu. Katuraken ugi sugeng dalu kagem Mas Prati Wibowo lan sedaya keluarga wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman, Mas Harto wonten ing Bantul. Mas Aryono wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo sugeng dalu. Raka Mas Sutarjo wonten ing Jalan Kaliurang. Ugi katuraken sugeng dalu gending menika kula kintunaken kagem Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon ingkang tansah kepareng midhangetaken giaran Yuyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Tumuli kapiarso rajan gending rambahan tigo lan mujudaken rajan gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika badhe lumarap gending Widosari kalajengaken ladrang Mugi Rahayu kasusul ladrang Sri Widodo dipun pungkasi kanthi pangkur palaran lan jenggling. Saksuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Yuyun Monosuko ing dalu menika tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih minangka panglipur ugi ngiras pantes panjenengan sedaya lan kula sesarengan ngleluri budaya Jawi mliginipun seni gending-gending Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Yuyun Monosuko dinten Senen candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sagotra sagotra njur ngunjuk ngeten
1: iki
0: nggon. Nah, sing jarang niki mawon, engko sing legine wis rampung.
1: Ning nggih isih mempeng enak ngene iki. Kepengin ora-ora kudu mempeng.
0: Lah, nggih niku panglipur jare.
1: Aduh, saiki lipur ki nanti tok kae iki.
0: Lho ya iso ora golek sing eneng wae, ora golek kono-kono.
1: Nggih.

0: pil.
1: Bo, geng.
0: Pil.
1: Sek, nggih, sabar.
2: Pun. Nggo niki to?
0: Heeh. Nggih, pun. Alah ya wis pucut isin nap.
2: Nah,
0: kaya ngene aja dadi tiru ya, Le. Wis gebatut ledeng.

Sukoharjo atur pasukatan uyon-uyon Monosuko. Sugeng perwisan, sugeng pakaian malih ing sanes wekdal.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik, olo ketoro. Ingkang kawastanan becik, menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin, istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kalawau badi ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan. Emas kalawau tetep mboten kicalan bobot beginipun.